da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Radio Gradačac.
1: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav, kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene.

onda ne volem šizove i nervne bolesnike. Prej puštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E, ne volem sve te lezibejke, da prostite, proročice, travestite, nek mi gospod dame ne zamere. Ne volem teget girkluna, teget mantilu, šestu ličku, sedmu silu, opa cupa preko okučana. Ne volem izbore, televizor, plakat.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: sam ja i nismo mi, nisam ja.
1: ...24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radiogradačac ide dalje.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali ja

kontakt, druženje sa našim slušalcima, veliki broj vaših muzičkih želja i javljanja. Malo ćemo se družiti, opustiti, subota nam svakako služi za to. Već u 11 sati imamo i besplatne male oglase, tako da ukoliko trebate nešto prodati, ukoliko nešto nudite, ukoliko nešto potražujete, to će sasvim sigurno biti lijepa prilika za vas da iskoristite tih 5 minuta koje ćete imati na raspolaganju. Ostanite i dalje uz 98,3.

0: subotom. Bye bye.
1: Da, spremni smo na rizik. Rizik je nekada poželjan, čak nekada i neophodan kako biste postigli i ostvarili vaše ciljeve kojima težite. A ono čemu mi težimo u nastavku, prije svega da vam poželimo dobrodošlicu, naravno uz još jedan subotni kolaž u kojem ćemo se imati priliku družiti sa našim slušaocima, u kojem ćemo se imati priliku povezati, dakle, putem lijepe muzike, starih neki, ali novih hitova i da napravimo zaista jedan prelijep štimung i atmosferu koja će ovu subotu, dakle, obogatiti vašim društvom i vašim pozivima. Naravno, nadam se da ste spremni, da imate telefone kraj sebe, da ćete iskoristiti priliku, pa evo, za početak 0358 17 427, da nas pozovete, da se direktno uključite u naš program, a onda već i putem Viber poruka možete iskoristiti priliku da nam se javite na 061 26 49.

0: Gasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaje i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Gasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
1: 061 142 022.

0: Naravno, neki od naših slušalaca vole biti anonimni, ne vole se isticati imenima, pa kaže ovako nepoznato anonimno, ipak ste se identifikovali, sve vas pozdravlja Zikret povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana Ljiljana, ako može pjesma Bela Ćao. Vidjet ćemo koga imamo od izvođača, svakako da ćemo se potruditi u nastavku da ispoštujemo i ovo što vi tražite. Veliki pozdrav ide za Zikreta. 0358174 27, i dalje imate priliku pozvati. Naredna poruka putem Vibera kaže: dobar dan, može li pjesma Mirno spavaj nano za moju nanu Mirsu sa Požarika od unuka Dine i praunuke Barbare. Pozdrav za ekipu u studiju, hvala vam puno od srca, jedan veliki, veliki pozdrav ide od ekipe Radio Gradašca. I dalje ste nam malo pasivni ovim trenucima kada je telefon u pitanju, 0358174 27, ali ste izuzetno aktivni kada je Viber u pitanju. Kaže ovako: pozdrav za najbolji radio od Mevludina, ako može pjesma Selo moje od Milančeta Radosavljevića, već se radujemo i narednom vašem pozivu koji nam je upravo stigao, koje se nama želimo. Dobar dan.
1: Dobar dan, sine. Prvo, nisam dugo slušala radio, pa ne znam o kome se radi.
0: Ali... Nema veze, sine, je sasvim dovoljno. Dovoljno, topline je samo jedna riječ.
1: Ovdje je teta Šuhra iz Bosanskog Šamca. Želim svim borcima Dan pobjede, 9. maj. I
0: pobjede nad fašizmom, da.
1: I da, jer ja imam rahmetli dva brata, prvoborca iz onog rata, a imam i iz ovog rata puno Zlatni Ljiljana, i želim svim borcima da ostvare ono sve što, da dobiju sve što je najbolje.
0: Zaslužili
1: su. A ovi naši, ja sam 46. rodila se poslije onog rata, svim borcima koji još su živi, da im se učini ono što je najbolje i najlakše u starim danima. Pjesmom Konjuh planino.
0: Pjesmom Konjuh
1: planino.
0: Važi, evo, mi ćemo se potruditi. Plamenom kažete, jeli?
1: Konjuh planino.
0: A, Konjuh planina.
1: Znaš gdje je Konjuh planina?
0: Naravno, nisam vas dobro čuo. Evo, sada smo uspjeli ovaj...
1: Dobro, sine, nema problema.
0: Svakako, evo, uspjet ćemo, nadam se da ćemo uspjeti pronaći ovu pjesmu. Mama, hvala vam.
1: Na onaj u režiji koji radi i o kome se radi, ali...
0: Evo, kažu da su dovoljno brzi i efikasni, tako da nemate razloga za brigu, sigurno će se pronaći na našoj listi. Hvala vam na ovom jako lijepom i ugodnom druženju. 0358174 27, nadam se evo da možemo stići uzeti još poneki vaš poziv, pa da imamo naravno i posle malih oglasa formiranu muzičku listu s koju ćete moći uživati, ali naravno bit će prilike i u ostatku ovog vremena do 12 sati da se s vama družimo, da vam se ponovo javimo i da vam pružimo priliku da se direktno uključite u program Radio Gradarca. Da vidimo šta nam kaže Nusreta. Kaže ovako: jutro, da li može pjesma Bosna? Dobro, sada pjesama o Bosni ima zaista mnogo, tako da evo očekujemo nastavak vaše poruke. Između Bosne i Španije, da li može ime izvođača, ako nas već slušate i uporedo pišete. No, pjesama o Bosni ima zaista mnogo, tako da bilo koji izbor koji bude na vašem umu, nećete pogriješiti.

bilo koje ime izvođača, sada ne govorimo o Denisa Bosanac, Safeta Isovića i njegovi pjesama o Bosni, tako da možete zaista probrati nešto lijepo iz tog repertoara. 10 sati 48 minuta, pokušat ćemo, evo vi nam svakako pišete putem Vibera, mi ćemo se malo zavrtiti što se muzike tiče u nastavku, već u 11 sati pozivamo vas da iskoristite priliku za oglašavanje i da ponudite neke oglase u našoj redovnoj rubrici i onda ćemo Kolaps bend je u pitanju, nova pjesma od Bosne, to svakako možemo pronaći, mislim da već imamo u našoj arhivi, tako da Nusreta, ništa se ne sekirajte. Kao što rekao smo, od 11 sati ponovo se družimo putem malih oglasa, do tada uživajte u vašim muzičkim željama.

0: Radio Gradačac, ritam koji vas prati.
1: Besplatni mali oglasi.
2: Evo, vjerujemo i prilika za vas i rubrika koju ste mnogi od vas jedva čekali, dakle mali oglas i obavještenja, donosimo korisne informacije iz naše zajednice, iz našeg grada, prilika naravno i za ponudu i potražnju da pronađe svojih 5 minuta u okviru našeg programa. Imamo već i prvog slušalca ili slušateljicu koja je sa nama.
3: Halo.
2: Halo, dobar dan vam želimo.
3: Dobar dan i vama.
2: Evo, izvolite.
3: Meni bi trebao, ako neko ima da prodaje kurmana, ali velikog, ona je mora i ovca, nije bitno to, da ima 80, 90, 100 kila, da je što veći.
2: Što veći? Kurban.
3: Ja, što veći kurban, da je što teži, mislim. Ja, ako ima neko da mi se javi na ovaj broj.
2: A koji je vaš broj?
3: 062.
2: Dobro.
3: 353 660 660.
2: Evo, baži, hvala vam.
3: Hvala i vama.
2: Evo, dakle, imali smo već priliku za prvi poziv, naravno očekujemo i naredne u nastavku, pa da vidimo ko šta traži, kome šta treba, ako to šta nudi, ko šta proda. Idemo sa narednim pozivom. Dobar dan.
4: Dobar dan, prodajem janja, znači 11 maraka po kilu.
2: Prodajete janje?
4: Imam mnogo janjadi, znači može zamjena i za žensko.
2: Može zamjena za?
4: 061-694-061.
2: Samo može li još broj jednom telefona?
4: 061, Dino, 694-061, bez ucina molim.
2: 694-061.
4: Tako je, kralju.
2: Može, hvala vam.
4: Hvala, prijatno.

0: Po treći, kome želimo dobar dan?
1: Dobar dan, kako ste?
0: Dobar dan, kako ste vi?
1: Ovako, prodajem o kurbane i ovce i ovnove do 100 kila. Klanje obezbijeđeno huski seo kolje kod moje kuće. Prodajem magaricu ždrebnu na broj telefona 062
0: dobro
1: 201
0: dobro
1: 340 Vida Terzići Branlaca Bide 90.
0: Može, hvala vam puno.
1: Hvala.

0: S kim se družimo, ko je sa nama?
1: Ovo, prodajem kokošija domaća jaja. 061-871-535.
0: 871-535. Hvala vam. Imamo ponovo dolazni poziv koji se nama, želimo dobar dan.
2: Dobar dan.

0: I vama.
1: Jesam dobila ovo oglasi?
0: Naravno da jeste.
1: Prodaje se stolarska mašina trofazna.
0: Stolarska mašina trofazna?
1: Da. Na broj 818-640.
0: 818-640. 035, jeli?
1: Jes, jes.
0: Važim.
1: Aj, hvala.
0: Dakle, ovaj segment rubrike oglasi obavještenja, veliki broj vaših poziva, naravno mi ćemo iskoristiti priliku u nastavku da još jednom ponovimo sve ono što ste rekli u prethodnih 4 minuta. Tako da evo, prodaje se i domaća jaja, ako želite da ih naručite, poručite, možete to uraditi putem broja telefona 061-871-535. Potreban je kurban, ovna ili ovca, što je teži moguće, ali kaže naš slušalac, na 062-353-660 se možete javiti. Prodajem jagnjad 11 kg, dakle na broj telefona 061-694-061. Prodajem kurbane, ovci ili ovnove do 100 kg, a također i ždrebnu magaricu na broj telefona 062-201-340. Prodaje se i polovna odjeća i obuća za dječake i djevojčice, kao i televizor koji se, odnosno pardon, prozor koji se poklanja za vikendicu na broj 062-202-749 i prodaje se stolarska mašina trofazna na broj telefona 035-818-640. Evo, s obzirom na prethodnih 5, pa evo i 6 minuta, možemo reći da ste zaista onako na pravi način iskoristili vrijeme koje ste imali na raspolaganju, nismo ni sumnjali u vas, tako da svaka čast, nadamo se da ćete pronaći, dakle, klijente za ono što prodajete i za ono što darujete, a već naravno u nekom drugom prilikom imat ćete ponovo priliku za besplatne oglase i obavještenja na talasima Radio Gradarstva. Naravno, mi imamo još nekoliko muzičkih želja koje planiramo ispuniti u nastavku, a onda ćemo se ponovo, nadam se, imate priliku uključiti i družiti sa vama.

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

tu sam i pitam kako gledaš me, kao da prvi je put, a prošle su godine. Kako gledaš me, natrag pomisli da me tako ne voliš, kakav bio bih.

sve lako oprosti. Svaki novi dio mene ti isto zavoliš. Kažeš ljudi traže mane, ljudi vole da brane, samo treba znati.

0: 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća,

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Fasprom d.o.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom d.o.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modrića, 065 826 641.

0: vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.